0: Er en stætje for hønjende kjoltari. Gjør det gøy, rann jeg gående. Er det tæsse, gav sjønne fans, meld sjønne tje, og gav sjønne gøy, rann jeg våre sjøen nærje, for hønje Johnny Cash, og gav sjønne hønjende den gruppe. Og gjør en Johnny, et jør kvivin linn. Gjør Johnny er den hebrie, ne gøy, rann jeg håndtu, og nes gav sjønne dig sjeju, et jør en lukt eishtakte. Ni enn ma jamud, gav sjønne sjønne, et jør kvivin, et gav sjønne linn jo en Connecticut. Og hva sin sjå a drahuar njel mwy jebel te? Wall, nir a drahuar. Ach, a drahuar dwysyn jam abod o'ch gael Johnny Cash y chasw. Ach, hannig ma trasna yn chyn sjå. Agus ta len chad o gwmse. An chyn sjå o'ch yn yma, yr Arna G. Sjå han ring a fire. La Johnny Cash! Spanish.
1: Well,
2: we go a sell a more.
0: Ah, really Spanish in take.
1: He came a super lord.
0: Super lord.
1: One do, they say. Con su ador, yo me queme. Yo senti que sus llamas me abrazaban. On end and so adore, he made demoralum